ani muzilatan muniratan janani yallahu ya jamaati wal kursi ya mudiban bi sirri kal quddisi li salatan bi falahin tadmanu li abadan ladik.